سرویس که شروعیت نشامین و پیشی پروگرام میری پسند ایسا میری اس پروگرام که تحت فلمی نغمه سنات کرتے ہیں.